ñak da dañu aménager day continuer ak ñang mi rek inshallah luñ ci dog dara.